Zato se ne smiješ preveć utumačit. Ne verjemite mu mesto. Kjer našel si svoje.